никада те више пронашо не би, да се нисмо јуче видели нас двоје. Стигал сам касно, стајао на цести и случајно тебе угледао тада. Ни слутили нисмо да ћемо се срести под светлима овог безименог града. Причаш ми о

Године су прошле и ништа више није исто. Ништа осим успомена. И оног плавог и сивог неба над нашим тајним увалама. И божанског гласа Миша Ковача. И можда се више никад нећемо срести овако случајно на цести. Али ти си остала иста, своја, онако каква си била. Она иста у безвеном граду наше љубави, једина жена на путу.

Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство склопљено уз чашу већином је стаклено. Кој је уљудан преко мере, постаје досадан. Ја само носим фирмирано дела. На њима је назив «Грађевинске фирме у које радим». Брак је међусобно пљачкање слободе уз обострану саучесничку сагласност. Правда је људима често тежа од неправде. Што више сласти, то је мање слатко. Што више горчине, то је мање горко. Лепе жене су потребне само љубавницима и сликарима без маште. За разлику од доктора наука, сељаци имају више знања него стручне спреме. Љубав није чудо, али чини чуда. Велика несреќа је кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може. Није ми жао што други краду моје идеје. Жао ми је што немају своје. Нема ни једне религије која није безбожно рушила. Празан човек је пун себе. Ако птица кљуца жито твога друга, отера је, јер ће доћи време када ће и твоје кљуцати. Неволја с овим светом је та што су глупи тако сигурни, а паметни пуни сумње. Грех је сладак кратко време, а горак веома дуго. Лепе речи нису истините. Истините речи нису лепе.

0: smo jedina. Tuga što me razbija nije vodka.
1: Tako je.
0: Mada noćas udara, tuga mi je velika.

Имам песму за тебе. Годинама чеката и стрпливо намигне са далеких обала. У њој врани коњи сви, што су давно збрисали, једном лица позната, не памти ми више ја. Имам пјесму за тебе, сама себе писала, од Силбе до Санта Монике.

у њој боја лјепих дана, пада преко наших рана. Имам пјесму за тебе, да те мало разгали, неће прогнат туге те.

Имам песму за тебе. Права је једина. Вози знане путеве. Без граница царина. Ријетке минуте точи. Радо срцу смјех за очи. У њој још смо дјеца ми. Још нас нису сломили. У њој још смо дјеца ми. Још нас нису сломили. Као нека ти ја. Тамбураши за нама. Под прозоре драги жена. Улицама успомена. Као нека ти ја. Тамбураши за нама. Под прозоре драги жена. Улицама